0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі нам зоркі на заўтра, на пятніцу 17 ліпеня. Заўтра гараскоп абяцае не толькі незвычайную яснасць і выразнасць думкі, але і жаданне ўсё, што заўгодна раскласці па палічках. Ёсць вялікая верагоднасць таго, што справа, да якой вы выявіце цікавасць з раніцы, зацягне вас да вечара, але затое яна будзе зроблена на выдатна. Выкарыстоўвайце гэтую магчымасць, каб разабрацца ад і да ў тым, што для вас сапраўды важна. А вось разборак з людзьмі, асабліва з блізкімі, лепш пазбягаць. А якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Заўтра ў авене можа прачнуцца жаданне каго-небудзь пакрытыкаваць, але паддавацца гэтаму не варта. Дзень надзяляе яго падвышанай уважлівасцю да дробязей, так што ў вочы яму будуць кідацца нават самыя невялікія памылкі іншых. Зрэшты, і ў адносінах да сябе авен можа праяўляць самакрытычнасць. Каб не правесці гэты дзень у вызваленні ад неіснуючых недахопаў, яму трэба перастаць глядзець на кожную парушынку ў мікраскоп. Упакорцеся з недасканаласцямі і проста атрымлівайце асалоду ад жыцця. Заўтра Цялец здольны нечакана даведацца пра нешта новае і цікавае для сябе, прычым гэта інфармацыя можа быць як са знакам плюс, так і са знакам мінус. Дзень схіляе яго да таго, каб быць у цэнтры зносіны, умець не толькі гаварыць самому, але і уважліва слухаць. Зоркі раяць яму дзейнічаць па формуле, часцей карыстайся вушамі, чым языком. Рушыўшы ўслед гэтай радзі, Цялец заўтра можа стаць уладальнікам чыіхсьці сакрэтаў, планаў, ідэй або проста атрымаць добрую ежу для разважанняў. А галоўнае, гэта дапаможа пазбегнуць вострых канфліктаў, якія заўтра ой як верагодныя. Заўтра блізняты будуць схільныя казаць тое, што думаюць. Прама ў твары ім будзе што сказаць, бо дзень надзяляе іх здольнасцю заўважаць нават самыя дробныя недахопы. З аднаго боку, проста лінейнасць здольная дапамагчы блізнятам вырашыць нейкія праблемы. Аднак яна ж можа і справакаваць новыя. Каб пазбегнуць канфліктаў, зоркі раяць блізнятам заўтра звесці зносіны да мінімуму, пераключыўшыся на разграбанне працоўных завалаў, прыгатаванне ежы, уборку, шопінг і іншыя паўсядзённыя справы. Заўтра раку не варта расслабляцца, ад яго уважлівасці, прадбачлівасці і недаверлівасці можа залежаць многае. Што б рак не рабіў, яму варта дзейнічаць так, як калі б гэта было падпісаннем важных гавораў, якім трэба праверыць кожную літару і знайсці магчымы падвох. Калі ніякага падвоху няма, выдатна, значна горш, калі рак не заўважыць небяспечную пастку. Такая ўжо асаблівасць заўтрашняга дня. Раку неабходна быць напагатове, інакш яго бестурботнасцю хтосьці тут жа скарыстаецца ў сваіх інтарэсах. Заўтра льву варта быць асцярожным. Ён можа стаць аб'ектам крытыкі ці нават замаху на свае справы. Не выключаны таксама разборы, цяжбы або іншыя спрэчныя пытанні, у якія леў рыскуе быць уцягнутым. У першую чаргу непаразуменні могуць быць звязаныя з грашыма і маёмасцю льва, аднак магчымыя і працоўныя канфлікты, і іншыя супрацьстаянні з людзьмі. Каб дзень не прайшоў на акропцы кіпення, льву варта быць дыпламатам, старанна абыходзячы вострыя куты, а любыя пазовыя разборкі адкласці да лепшых часоў. Заўтра дзева будзе строгая, але справядлівая. Прынамсі, так ёй будзе здавацца. Яна будзе рашуча брацца за справы і адсутнасць энтузіязму ў іншых здольная прыраўняць да сабатажу. Што ж тычыцца іншых, то ім будзе нялёгка змірыцца з камандзірскім настроем дзевы. Зоркі папярэджваюць дзеву, што калі яна сапраўды хоча дабіцца выніку, ёй варта выбраць больш гнуткі падыход. Лепш за ўсё для кіравання людзьмі заўтра падыдзе ўдасканалены метад бізуна і перніка. Папракай сам-насам, а хвалі публічна. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Lifeline.
1: Зоркі гавораць.
2: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанні ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў шалёў ёсць шанец адчуць гармонію з сабой і светам. Дзень надзяляе іх раўнавагай думак і пачуццяў, дзякуючы чаму шалі будуць выдатна ладзіць з людзьмі. У размове яны настроены больш слухаць, чым казаць тонка, адчуваючы суразмоўцы. Менавіта таму зоркі раяць заўтра шалям пагаварыць з кім-небудзь па душах, каб растлумачыць спрэчнае пытанне, папрасіць прабачэння або прызнацца ў каханні. Шчырасць шаляў заўтра здольная тварыць цуды, а яна іх чароўны ключ да людскіх сэрцаў. Заўтра гараскоп дае скарпіёну шанец рэзка змяніць сваё меркаванне пра што-небудзь ці пра каго-небудзь. Магчыма, віной таму будзе новая інфармацыя, можа быць лагічнае разважанне самога скарпіёна. Ці ж нейкія падзеі, якія развіваліся перш у адным кірунку, раптам кардынальна зменіць свой характар. Так ці інакш, заўтра скарпіёну варта прыгатавацца да таго, што перакананні часам здольныя мяняцца. І нават самыя непарушныя рэчы раптам могуць абярнуцца зусім нечаканым бокам. Заўтра стралец будзе педантычным і уважлівым, як ніколі. Ад

бязлітасным выкіданнем непатрэбных рэчаў. Вызваліўшы свае шафы ад пакладаў смецця, казярог адчуе лёгкасць. Зрэшты, такім жа чынам казярог заўтра можа вызваліцца і ад чаго-небудзь яшчэ. Да прыгладу, ад грузу віны, згаслых пачуццяў або няздзейсненых планаў. Заўтра ў адносінах з людзьмі многае можа раздражняць вадалея, выліваючыся ў спрэчкі і барацьбу амбіцый. Не выключана, што ў нейкім пытанні вадалей захоча дакапацца да ісціны. У гэтым выпадку сваімі бясконцымі разглядамі ён здольны каго заўгодна вывесці з сябе. Зоркі раіць яму заўтра засяродзяцца на справах, у якіх вадалей усё вырашае сам, такіх як навука, вучоба або ўласны бізнес. У іх ён будзе выпраменьваць упэўненасць у сабе і здольны дасягнуць нядрэнных вынікаў. Заўтра рыбам не варта прымаць адказныя рашэнні і рабіць сур'ёзныя крокі. Ёсць верагоднасць памыліцца. Магчыма, у іх мала інфармацыі ў нейкім пытанні, ці ж гэта інфармацыя няправільная. Акрамя таго, заўтра ў справах рыбы не валодаюць дастатковай рашучасцю. Яны могуць вагацца з любой нагоды, не ведаючы, як паступіць. Так што заўтра рыбам трэба не дзейнічаць, а толькі планаваць будучыя дзеянні і збіраць звесткі. З часам гэта ім спатрэбіцца. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавор.